0: Jeg skal lese dagens rett baklengs, og så kan dere prøve å catche hva det er. Er dere klare?
1: Ja.
0: Førstemann til å ta den vinner. Babek.
2: Kebab.
0: Oi! Har du gjort det før, Ken? Eller bare tok du den en gang?
2: Ja, jeg skjønte at det måtte være det.
1: Ken har vært så dødrukken at han har ligget på ryggen og lest i bybildet.
2: Jeg tenkte, det var liksom enten kebab eller børek. Det var det eneste tingene som dukket opp.
1: Og børek, han er ikke så kreativ.
0: Du er ikke god til å lese baklengs.
2: Nei, det tror jeg ikke.
0: Fordi, skal vi egentlig teste, for jeg kunne ikke vi hadde her i klassen på videregående. Hun var ikke så smart, men det var en ting hun kunne, og det var at du kunne si hva som helst baklengs, setninger også.
2: Det har jeg også hørt om at noen har en egen egenskap.
0: Kunne du en gang si det riktig vei?
1: Det kan jeg.
0: Skal vi
2: Ja, prøv da, for jeg har ikke testet om jeg er god på det.
0: Er du klar?
2: Ja.
0: Som tettetop.
2: Som tettetop? Nei, jeg var ikke god på det.
0: Det var vanskelig for meg å lese baklengs, så jeg tar det. Ok, jeg tar den her da. Retetop.
2: Retetop. Poteter?
0: Ja!
1: Nei, du er jo god! Jeg kan en.
0: Ok, da. Nei, men du kan en, det er juks.
1: Ja, Agnes i senga.
2: Ja, det er en klassiker, ja. Det er en sånn, hva heter de, palindrom, altså, som er det samme forlengs og baklengs.
0: Sånn som reker.
2: Ja, som reker, ja!
1: Reker, ja, det er det. Du tenker faktisk.
2: Før vi pådrar oss en eller annen psykisk lidelse her nå, så tror jeg vi må gå videre.
0: Ja, greit, og da kommer resten av podden, det er fair det. P5
2: Hits. Har det skjedd noe siden sist som er verdt å nevne?
0: I aller høyeste grad, Ken Vasenius Nilsen. For i helgen så har vi barnefri!
1: Oi, blir det sånn...
0: Hva sa du for noe bedre?
1: Blir det sånn...
0: Hva er det han prøver å si, Ken?
2: Den siste lyden der skjønte jeg, men den første hørte hun først var på diskotek, og så inn på soverommet etter.
1: Ja, det pleier å starte sånn. Først på diskotek, og så...
2: Og så soverommet,
0: ja. Nei. Sett deg rolig ned før du blir skadet. Det som skjer ofte når småbarnforeldre har barnefri, er at de...
1: Nei!
2: Sover.
0: Sover ut, ja, det er riktig. Så vi skal ha såkalt, hva er det influenseren kaller det? Staycation?
1: Nei, skal dere det? Skal dere ut på hotell i egen by?
0: Ja, må vi prøve å få noe sånt da, en natt på hotell også. Det er jo ikke så hyggelig å sove hjemme hvis huset er fullt, sier.
2: Skal du ut på staycation?
0: Det er det kuleste ordet.

0: Ja, for det ikke sånn, ja, skal du til London der? Nei, skal jeg ta en staycation?
1: Ja, men så det er ultimate
0: ferie i egen by,
1: er det? Ja, men er ikke det ultimate K-greia? At du betaler ekstra spenn når du egentlig har en seng rett oppi her liksom.
2: Ja, du bor jo i en leilighet fra før på en måte, ja, sannsynligvis i din egen by.
0: Ja, det er sant, og det er helt riktig. Men for å komme seg unna unger og få sove litt igjen, så blir det staycation. Oi, oi, oi.
2: Gratulerer Stian, for en helg det skal bli for deg.
0: Jeg skal spille god musikk og så rett på staycation.
1: Oh, jeg tror
0: fy faen, jeg er nå altså.
3: T5 Hits.
2: Petter Pilgaard sitter her på en fredag og truer oss med at det er en sjokolade som er på vei bort fra butikkhyllene.
1: Ja, det er kanskje litt kjipt å si det på en fredag.
0: Litt,
2: ja.
1: Ja, jeg kan jo begynne å avsløre med at det er Freia som skal fjerne en klassiker etter 100 år.
0: Ok, ok. Hvis vanlig melksjokolade forsvinner nå, så...
2: Nå begynte dette å bli seriøst.
1: Ja, ja, det var det jeg visste. Og hvis jeg da slenger ut tre ord, marsipan, trøffel og gelé...
2: Oh, ja.
1: Hva tenker dere da?
0: Det tenker jeg trojka med en gang. Jeg elsker jo trojka. Men det eneste jeg vet er at det eneste jeg vet nå er at Freia ikke har der trojkaen, så
2: det, ja, for det er Nidar.
0: Det er det ikke Nidar, ja. Da. Er det ikke, ja, det? Ja, da.
1: Fordi nå kan det meldes at etter 100 år så forsvinner Monolitt fra butikkhylle. Jeg skal ærlig innrømme, jeg har aldri hørt om sjokoladen.
0: Kødder du?
1: Nei.
0: Jeg, også, jeg anser meg selv som meget godt oppdatert på sjokoladefronten. Mm. Jeg har vært i en hylla mye, og jeg først tenkte først, det er ikke en sjokolade der nå som jeg vil ha bort. Men Monolitt har jeg faktisk ikke hørt om.
1: Nei, men Monolitt, den skal være i Frognerparken. Den skal ikke være i butikkhyllene.
0: Altså, og den er trojka-lignende. Jeg burde jo virkelig, jeg elsker trojka.
1: Ja, to biter gelé-trøffel står det på pakken.
0: Fader.
2: Det er litt om den fattige manns trojka. Trojka vant den kampen, okay, føler jeg, om de som har, altså, ja, som har de tre tingene der i seg. Men det her synes jeg er veldig gøy, fordi jeg ble jo livredd her da Petter kom og sa, nå er det en sjokolade på vei ut. Og så tenker jeg sånn, åja, Monolitt skal ut. Ja, men det er bra det.
0: Ja, jeg vet det.
2: Er faktisk, det er en riktig avgjørelse det.
0: Ja, jeg er enig. Første gang i livet jeg har tenkt sånn, få det bort!
2: Ja,
3: P5 Hits.
2: Du hører frokostshowet på P5. Vi prøver å finne den som har den verste fredagen.
0: Ja, det stemmer. Og Stina har sendt oss snap. P5 Hits heter vi, og hun skriver, jeg våknet opp med feber og har betennelse i begge knærne.
1: Å, så deilig.
0: Ja, og det er noe med sånn betennelser i knær, og det er så veldig unødvendig. Det er så utrolig kjipt. Vi har også med oss Peik på telefonen. God morgen, Peik.
4: God morgen.
0: God morgen. Fortell da, hvorfor har du en kjip fredag?
4: Nei, det er jo våkna feber og bra forkjølt, og så kommer seg ut på jobb klokken 6 om morgenen. Da er ikke alltid like fristende.
0: Ok, så du våkner med feber, men du drar allikevel på jobb?
4: Ja, jeg har noen kyr som skal mjelke, så det er ikke så alltid bare å overlate til andre.
1: Nei, de er ikke så veldig opptatt om du er fyllesyk eller om det er blindtarmen. Kyrne må ha mat.
0: Faen, nei. Betyr det også jobb hele helgen, eller får du litt fri da?
4: Nei, det blir nok jobb hele helgen.
0: Ikke sant.
2: Jeg hørte jo at du nettopp hostet nå, Peik. Jeg kjenner meg igjen i den følelsen der, fordi du er åpenbart syk, men du er ikke syk nok til å bli hjemme.
0: Jeg har fått gjort noe av bondet. Jeg har ikke gjort smykke på.
2: Det er noe dritt, altså.
0: Uffa meg.
4: Nei, når samboer reiste til London på hjemtetur, så er det ikke så mye annet å andre til
0: London. Det er nesten verre. Hvordan skal du få sånne snapper hvor hun koser seg med verdens beste jente? Nei, vet du hva? Peik, jeg synes på ekte syn på deg.
1: Ja.
4: Jo, takk.
0: Ja. Vi må legge på før du smitter oss, men ha en nydelig helg likevel.
4: Jo, dere var.
0: Ha det.
3: T5 Hits.
2: Jeg føler meg litt sånn forfullt av den der iPhone-alarmen om dagen.
0: Oi.
2: Altså, den var jo i begravelsen til kongen, der den absolutt ikke skulle være. Plutselig dukket den opp der, når alt skulle være helt stille.
0: Ja, sant.
2: Da følte jeg, første gang jeg hørte det, så tenkte jeg at dette er bare i mitt hode. For dette kan ikke skje, det er for dumt, det er for flaut. Men det var jo virkeligheten. Og i dag, i morges, alt for tidlig, sånn cirka en time før jeg egentlig skal stå opp, jeg skal stå opp ganske tidlig utgangspunktet, så våkner jeg av naboens alarm.
0: Oi!
1: Snakker vi dårlig isolert leilighet?
0: Ja, ja, da må vi først kontrollsjekke, lå naboen da i samme seng som deg, eller er det pappvegger?
2: Jeg lå selvsagt i samme seng som naboen.
0: Ja, ikke sant, da skjønner jeg alt.
2: Jeg gjorde ikke det,
0: var ikke føttes.
2: Ja, det var ikke sånn at naboen lå i min seng i natt, Stian. Det hadde jo vært litt rart.
0: Men hans alarm, for dere har oppmålt deg på et soverom vegg i vegg,
2: ja.
0: så, og det er såpass nært og såpass lytt at dere kan nå dele på mobiltelefon og spare utgifter.
2: Vanligvis har det ikke vært et problem, det er det som er litt rart. Jeg tror at kanskje han sliter med å stå opp, eller at han skulle stå opp ekstra tidlig i dag,
0: ja.
2: For alarmen var sånn kjempehøy. Så han hadde på veldig, veldig høy alarm.
0: Ja, ikke sant.
2: Og så på et tidspunkt, fordi han våkna selvfølgelig ikke, eller jeg våkna.
0: Nei.
2: Så, men jeg får ikke skrudd av hans alarm.
0: Nei, nei, nei.
2: Og på et tidspunkt så gikk den inn I sånn høygir.
0: Ja.
2: Altså at den ble mer intensiv. Ja. En sånn lyd som jeg aldri har hørt før, som bare, ja... Og terroriserte hele boligblokken.
0: Jo, og det kan jeg egentlig skjønne, for det en del alarmer som nettopp sånn at liksom, jeg har sånn safety at hvis ikke jeg våkner, så må du, da må du fortsette, du må jobbe, ikke gi deg før jeg våkner.
2: Ja.
0: Ja. Og da tror jeg trikset når alarmen går av, så må du dunke veggen, og da våkner han. Altså, det det hele alarmen. Du hans alarm.
2: Og jeg alarmsystemet.
1: Eller så våkner han aldri for at det var pacemakeren han satte nå, og du ringer ambulanse.
2: Ja,
0: hvis den ringer I 2 uker I strekk, så det kanskje greit å dunke på døra, bare sjekke.
2: Det skal jeg absolutt gjøre. Ja. Det jo et samfunnsoppdrag jeg har, ja, ikke som en god nabo. TFM Hits. Vi skal til noen tyver som endelig har gjort noe riktig, Stian.
0: Ja, vi pleier å le av dumme tyver som stjeler feil ting, men nå må man I hvert fall si at de traff da de to karene som natt til onsdag denne uken brøt seg inn på et lager I Liverpool og stjal... Øl!
1: Ja, hvis du gjør seg klar til helgen!
0: Ja, så hvis du først skal stjæle noe, så skal man ikke det da, sånn, da vi...
2: Aldri stjæle
0: øl. Nei, ikke sant?
2: Men hvis du først skal stjæle, så stjæle øl!
0: Ja, tenker jeg også, helt riktig. Men har de stjålet feil type øl? For de har jo da stjålet Guinness.
2: Å ja! Ja!
0: Og alle vet jo at for først jo Guinness verdens verste øl, så det jo greit. ja. Samtidig så har de stjålet to fat tilsvarende 70 000 halvliter.
2: Det ekstremt mye.
1: Det mange middagsretter.
0: Det litt for meget, for hvis man også vet, for det liksom spesielt å tappe en Guinness, ja. Det så mye skum og sånn, så jeg har sett at det tar cirka 2 minutter å tappe en Guinness korrekt. Så hvis de skal da tappe 70 000 halvliter som de nå har på lager, så vil det ta 104 dager å tappe ut alle sammen.
1: Deilig, men da har du jobb halvåret der, I hvert fall.
0: Det da litt for meg? Burde man tatt lys I stedet for
2: det? Ja, det hadde jo vært litt kjekt da. Ja. Men jeg må jo si, jeg synes det imponerende at de, for de var bare 2 stykk.
0: Ja.
2: Har de fått med seg hvert sitt fat da, eller?
0: Det det de har.
2: Det helt vilt.
0: Ja, så det egentlig bare å dunke på døra til Londons eller Liverpools 2 sterkeste menn da.
2: Ja.
0: Så tror jeg du finner dem.
2: Ja, jeg tror du finner disse folk her I strongman-konkurransene liksom.
0: Det tror jeg også.
3: T5 hits.
2: Men jeg bekymret for Petter Pilgaard, fordi han skal på bondemesse med lotepuss I helgen.
1: Ja. Ja, det 90 000 mennesker. Dyrskudd I Seljord I Telemark. Det kuer, det sauer, vanligvis. Og, ja, det masse maskiner, og så det da lotepuss og meg.
0: Oi, oi, oi.
1: Og så kan du jo tenke deg 90 000 stykker Seljord I Telemark. Ikke mye hoteller der, vet du.
2: Altså, du driver jo egentlig ikke så mye med farm, sånn I utgangspunktet. Du der bare for å henge med lotepussen her, eller det som liksom...
1: Ja, så skal vi selge noen greier og kose oss der, ikke sant? Hotell har vi ikke, men Lote har bobil, og der skal jeg sove. Det det som gjør at jeg litt sånn småbekymret, for at jeg vet hva som skjer der.
0: Ja, ok. Jeg skjønner, for I fjor så husker jeg dere hadde en litt for liten campingvogn. Heldigvis var den plassert rett ved siden av Røde Kors-teltet, så det var for kort vei til Medic.
2: Ja.
1: og frelse.
2: Ja.
1: Denne gangen så har han da en gammel amerikansk sånn der bobil fra 80-tallet, som parkert da rett utenfor området, som vi da skal sove I. Jeg skal sove da på oppe på hemsen I bobilen til Leif.
2: hemsen I bobilen og greier.
0: ja. altså.
1: Og hva det som skjer I den bobilen? Jo, det særs mye sigarettrøking, ja. Det høy sideføring, ja. Mye folk, og hvor det den der røyken siger opp av?
2: Hemsen, ja.
1: Det helt riktig.
0: ok, så du kommer til å komme tilbake med kols?
2: ja, kommer til å komme tilbake som en røket laks?
0: Ja, det Det eneste jeg kjenner på at nå som jeg har lyst til å si at hvis det 90 000 som skal dit, ja. Så det garantert noen, kanskje du som hører på PFN og skal på dyrskunnen her, ja. Kan du gjøre også en tjeneste? Gjør å passe litt på Petter.
2: Ja, pass på Pilgaard litt.
0: Stikke bortom, for nå har du beskrevet den campingvogna ganske, eller bobil ganske hardt også, så den finner du. Den amerikanske fra 80-tallet rett på utsida av vogna området, den finner du. Så gå bortom da, bare sjekk I løpet her om det går bra, men jeg det sånn I 2-3 tider på natta, så kan gå og dunke litt på døra der og bare spørre liksom.
2: Det ingen begrensning for når du skal sjekke
0: det. Nei, absolutt ikke.
1: Og har du frisk luft på maske, så vær så snill, gi meg det. Jeg tror jeg trenger pustehjelp der oppe.
2: Send en oksygentank opp til Pilgaard.
3: TFM Hits.
2: Norge har fått ny 3D-printer, dere.
0: Det så rått. Norge fremme I skoa.
2: Nå kan vi lage hva vi vil fra scratch på en måte, da. Fordi før så kunne man jo bare lage veldig små ting med 3D-printer. Klassiske ting å lage var håndtak, poseklemmer.
0: Ja.
2: Altså bittesmå ting i plast som egentlig litt sånn småkjedelig, ja. Litt sånn rælete, synes jeg.
1: Ja, gønnere begynte folk å lage.
2: Etter hvert så kunne man lage en liten gønner av plast, ja. Hvis man var god nok. Men nå har Norge da fått en helt gigantisk 3D-printer. Den kjempesvær. Det universitetet i Grimstad, altså i Agder, som har den.
0: Ja.
2: Og den, altså armen som driver og 3D-printer er like stor som en gravmaskin.
1: Okay. Nå snakker du mitt språk.
0: Nå kan du printe nesten hva som helst.
2: Nå kan man printe svære ting.
0: Oi, da blir jeg redd.
2: Og hva det Norge har valgt å gå for først?
0: Det første jeg tenkte at nå har Stordalen kjøpt seg til en sånn
2: Ta meg først! Ja, så bare printe han? Ja. En statue av Stordalen, er det du tenker? Ja, det er jo
0: Jeg tenker han riking har kjøpt det.
2: Ja. Ja,
1: skal du fange den selvtilliten, så må du ha noe stort, ja.
0: Enig.
2: Man kunne for eksempel ha printet leiligheter nå nesten. Altså, det er jo,
0: der, ja?
2: Ja, det vil jeg si, litt små leiligheter. Det er jo mangel på det, mange steder i landet.
1: Jeg printet ut deg 30 kvad, liksom.
2: Ja, det kunne man ha gjort.
0: I kategorien smart eller dumt?
2: Jeg vil si det her i kategorien... Trenger vi virkelig så mye av dette? Fordi det Norge nå har valgt å gå for, som første ting vi skal printe på den store 3D-printeren vi nå har fått i, på Sørlandet,
0: ja.
2: Det er 100 iskremvogner. Hæ? Ja. Som også står rundt i byen og selger is.
1: Så printeren til Støre liksom står og printer isvogner?
2: Ja. Det er da, historien bak er at det er en gründer som rett og slett har liksom fått det første oppdraget. Så han har betalt da for at de skal printe 100 iskremvogner, han skal selge is.
0: Ja.
2: Men det er da på en måte første prioriteten. Nå kan vi lage hva vi vil.
0: Ja. Vi skal ha is, ja. Ja, men det det rareste jeg har hørt. Det høres ut som Norge i nøtskall, det.
2: Ja, vi bor fortsatt i Norge, verdens rareste land.
3: T5 Hits.
2: Og da spiller vi... Det meg!
0: Det meg!
1: Nei, det meg, det skjønner jo alle.
0: Og i dag så står det mellom Ken og meg, Stian. En lyver, en snakker sant. Hvis du vil gjette etter hvert på hvem du tror snakker sant, få det inn på snappen vår P5 Hits.
1: Ja, og den jeg sjef over i dag. Og dagens påstand jeg har spist fiskekaker i 4 dager.
2: Ja, det jo åpenbart meg. Okay. Og det jo her det såkalte singellivet kommer litt kort noen ganger. Når man skal være litt sånn raff og finurlig i mat. Det man ikke når man single. Man gidder ikke det. Man lager fiskekaker, man kjøper en pakke med fiskekaker, og så har man de i kjøleskapet, og da blir det fiskekaker i 4 dager da. For man, liksom, ting man kjøper jo lagt opp til man skal være så mange. Og så man bare en. Så gidder man ikke å lage nye ting hver dag da.
0: Ja,
2: da,
0: ja, du prøver å spille tristekort igjen, men det bare ljug og fanteri, for dette her meg. Det handler selvfølgelig om at jeg har barn, og den siste uka så har altså bare skjedd så mye på ettermiddagen. Det har vært dansing på Molly, og så har det vært kickoff i barnehagen. For det sånn kul greie da,
2: har de kickoff i barnehagen?
0: Ja, og da har vi tatt enkle, raske løsninger på middagsfronten hver dag. Det har vært såpass raft har vært at jeg har smelt inn en pakke munnskaker i mikron, varmet 20 sekunder, og det har vært middagen. Få på litt ketchup. Sånn har det vært i 4 dager nå.
2: Ok, hva synes du høres størsligst ut? Det er faktisk ikke spørsmålet, men hva tror du er sant?
1: Ja, jeg synes egentlig begge to høres ganske størsligst ut. Ja,
2: jeg er enig i det. Vi topper hverandre der, tror jeg.
1: Ja.
2: Hvem tror du snakker sant? Det spørsmålet. Send det inn på snappen vår PFM Hits.
1: Nå sier bare at dette kan faktisk være begge to. Jeg tenker sånn, Stian, hvis du har venner der du serverer fiskekakker, så tenker jeg glad ikke at dine venner.
0: Nei, det var flere bort.
2: Ja, folk og Stian på 2-3 år.
1: Nei, og folk har jo nå drodlet litt da, på vår snap, der vi heter PFM Hits, og vi kan jo høre hva Maria tenker.
5: Det må være Stian, fordi at en sånn pakke med fiskekakker klarer ikke å mette i 4 dager på Ken.
0: Nei, du, det sant det. Det sant, altså. Det er ikke 1000 fiskekaker i bakken.
2: Altså, er det der på en måte, er det fedmedissing som jeg hørte her fra Maria?
0: Nei, det er bare en voksen mann trenger mer på 4 dager, jeg er enig.
1: Ja, men Jesus klarte vel å mette hele verden på 1 brød, så jeg tenker.
0: Ikke sammenlign Ken og Jesus.
2: Nei, jo, gjør det mer.
1: Fordi Harald her, han sier at det må jo være Stian. Ken spiser vel bare kjøtt han med det skjegget der.
0: Ja, det er
1: ikke sant. Kanskje synes du ser som en meat eater, men hvem det da? Som har spist fiskekake 4 dager fra.
0: Ja, det meg.
1: Ken?
2: Ja, det meg, ja!
0: Fiskekaker 4 dager?
2: Jeg kjøpte en voldsom pakke med fiskekaker, og da måtte jeg bare spise det i 4 dager, det så enkelt
0: det. Jo da, og det fair, det fair, men ja. Det sånn der, fordi jeg er single, så tvinges jeg til å spise fiskekaker 4 dager på. Ja, hvis du kjøper verdens største pakke, selvfølgelig, det finnes jo sånn med 2 i, da.
1: Er ikke dette karakterbruddet, Ken? Jeg hadde mer tenkt at du hadde kjøpt en ekstra stor pakke med grillpølse, liksom, ja, og bare stekte et par sånne køller om den.
2: Ja, jeg er egentlig enig i det, jeg lurer på, men det er Lurer på om det derfor det skjer også, fordi fiskekaker liksom akkurat sunt nok til at man føler at man kan spise de fire dager i strekk.
0: I hvert fall med en halv tube med remoulade ved siden av. Ja.
1: Og 34% fisk i der kake.
2: Ja, det er mindre enn det, tror jeg, altså de der kakene der. Det var ikke sunt egentlig.
0: Nei, det sant. Ja. Men vet du hva? Det fint at du får i deg noe, tenker jeg.
3: TFM Hits. Våkna opp og vinn.
2: Kristine kan vinne 5000 kroner denne morgenen her. Hallo, Kristine.
6: Hallo.
0: Kristine fortjener det kanskje også, for jeg skjønte du skulle jobbe hele helgen.
6: Ja.
0: Hva er det du jobber med da?
6: Da er jeg lege på legevakten.
1: Oi, og det er vel høysesong, holdt jeg på å si, i helgen, eller?
6: Det er vel alltid høysesong, vil jeg si, altså.
0: Ja, det er bra når den første isen kommer, da er det vel litt ekstra tøkk, kanskje.
6: Ja, og så når den forsvinner, så kommer sparkesyklene, og så ruller det rundt.
0: Nettopp, vi er gode på skall og seg.
2: Ja, vi er ikke vi gode, da. Vi er kjempeflinke på skall og seg, altså.
0: Ok, Kristine, du må klare 10 ord da, på samme bokstav på 30 sekunder for å hanke inn 5000 kroner.
6: Yes.
0: Og vi skal finne din bokstav.
3: Dagens bokstav er... L.
0: L for lampe.
3: Vi spiller Våkna opp. Våkna opp. Og vinn.
1: Et bilmerke.
6: Lexus.
1: En kroppsdel.
6: Lillefinger.
1: En guttenavn.
6: Linus.
1: En farge.
6: Lilla.
1: Et dyr.
6: Løve.
1: En by i Norge.
6: Lillestrøm.
1: En sport.
6: Lacrosse.
1: Noe du har i stuen.
6: Lampe.
1: Et jentenavn.
6: Lisa.
1: Et yrke.
6: Lege.
0: Nei! Jeg kjenner ikke Kristine. Tiden var ute med ett sekund.
6: Er det mulig?
2: Det var en vond fotofinish.
0: Det var Lillestrøm, den lille nølinga der som tok det.
6: Ja.
1: Men du er god, altså. Ja,
0: fy søren.
1: Herregud. Det var for bra at det var minuttet her som røkte, og ikke på legevakten.
2: Ja, det er ikke her du skal gjøre din beste innsats denne helgen her, uansett.
0: Nei, men det var det kanskje likevel, altså. Det var 9 og 3/4 riktig.
2: 9 og 3/4
0: riktig. Fy søren. Kristine, ja, du må prøve deg igjen om en liten stund, ok?
6: Helt enig.
0: Ja, bra.
1: Og tusen takk for at du passer på oss og lapper oss sammen når vi gjør dumme ting.
2: Ja.

0: vi ta en tur innom Lise.
1: Ja, hei Lise.
0: Ja, vi gjør det. Hun har skrevet mail, vet du, som heter Lego.
1: Åh!
0: Ja, det har våknet Ken, vet du.
1: Ja.
0: Hei folkens, jeg satt og scrolla på mobilen, og da kom det opp noe som fikk meg til å tenke på Ken.
1: Åh!
0: Da så jeg at det kommer Lego av.
1: Nei! Hva da?
0: Hva da? Si det ikke så... Ok, det gøy. For jeg går videre, så må jeg bare si, du... Elsker du Lego?
1: Jeg elsker Lego.
0: Ja, bygger du av og til med mor?
1: Ja, jeg pleier å bygge det med mamma.
0: Og så elsker du også denne serien, gjør du ikke det? Hvilken? For nå kommer det altså Lego av Downton Abbey.
1: Nei! Nei! Gjør du det?
0: Ja, Downton Abbey er denne serien med liksom overklassefolk og disse som er tjenere på gulvet.
1: Ja, det er jo en fantastisk britisk dramaserie om akkurat det du sier, altså rikingene og de som da på en måte er tjenerne deres.
0: Du elsker sånne type serier.
1: Akkurat den serien er en av verdens beste serier. Kommer det Lego den? Kan jeg bygge liksom selve Downton Abbey?
0: Ja. Det kommer Downton Abbey Lego. Er det da at disse Lego-figurerne har da på en måte små sånne
1: tjeneste... Smokinger og tjenesteklær og sånn. Og så kan man sikkert bygge selve mansionene deres, altså Abbeyen selv, vil jeg tro.
0: Det kan egentlig være litt fett sånn at du har på en måte, du bygger et Lego-hus hvor du på en måte har et skille mellom da her nede er tjenerskapet og kan du være tjener og...
2: Ja, kan man bytte klær også? Er det ikke liksom kostymedrama?
1: Jo, det er kostymedrama, ja. Men de går jo nesten alltid de samme. Altså, det er mye smoking.
2: Altså. Da lukter svettet da, sikkert hvis det er samme.
0: Ja, men da, jeg skjønner veldig godt at når Lise fikk opp denne annonsen, Downton Abbey Lego, da skjønner jeg veldig godt å tenke på Ken, for det er to store ting det som definerer deg.
1: Jeg hadde tenkt på meg selv, hvis jeg så det der. Ja. Og det er jo helt fantastisk, det skal jeg jo kjøpe umiddelbart. Jeg mutteren elsker også Downton Abbey, det er jo det som er så bra, så dette her blir jo rett ned vår allé.
0: Det er sant, altså. Liten oppfølger her. Husker vi Odin?
1: Odin?
2: Odin, altså den greske guden, holdt jeg på å si.
1: Nei, han er jo en norrøn gud.
0: Nei, han lytteren som skamløst tagg om en telefon fra deg.
2: Ja, stemmer.
0: Mobil.
2: Stemmer.
0: Og du sa du skulle spørre far.
2: Ja, jeg var hos far i går, men det glemte jeg faktisk å spørre om.
0: Jeg regner jo med det, ja. Nei,
2: Ja, han purrer, er det det?
0: Nei, jeg purrer, jeg sa vi skulle jo ta det opp igjen.
1: Ja.
0: Nå husker jeg for en gang skyld faktisk å ta opp igjen noe her.
2: Jeg skal love oss å spørre min far om han trenger den telefonen faktisk, eller så skal Odin...
0: Odin lurer på å kunne få Petters gamle telefon, skjønner du.
1: Hvis ikke, så var vel Martine også tilbøyelig til å gi bort en telefon. De folk her har alt for mange iPhone. Nei, det er jo...
0: Men det merker også at ingen av dem gjennomfører, for Martine rømte landet. Og Petter er glemt å spørre, så vi får se deg, vet du, Odin. Ja. Vi får se om det kommer noen svar noen gang. Ellers så er det bare å fyre og gå e-poster frokost@p5.no.
1: Der er dere! Nå er

0: Jeg føler meg litt sånn forfullt av den der iPhone-alarmen om dagen.
1: Oi!
0: Altså, den var jo i begravelsen til kongen, der den absolutt ikke skulle være. Plutselig dukket den opp der, når alt skulle være helt stille.
1: Ja, sant.
0: Da følte jeg, første gang jeg hørte så tenkte jeg at dette er bare i mitt hode. For dette kan ikke skje, det er for dumt, det er for flaut. Men det var jo virkeligheten. Og i dag, i morges, alt for tidlig, sånn cirka en time før jeg egentlig skal stå opp, jeg skal stå opp ganske tidlig utgangspunktet, så våkner jeg av naboens alarm.
2: Oi! Snakker vi dårlig isolert leilighet?
1: Ja, ja, da må vi først kontrollsjekke, lå naboen da i samme seng som deg, eller er det pappvegger?
0: Jeg lå selvsagt i samme seng som naboen.
1: Ja, ikke sant, nei, da skjønner jeg alt.
0: Jeg gjorde ikke det,
1: var ikke sånn føttes.
0: Ja, det var ikke sånn at naboen lå i min seng i natt, Stian. Det hadde jo vært litt rart.
1: Men hans alarm, for dere har oppmålt deg på et soverom i vegg,
0: ja.
1: så, og det er såpass nært og såpass lytt at dere kan nå dele på mobiltelefon og spare utgifter.
0: Det har, vanligvis har det ikke vært et problem, det er det som er litt rart. Jeg tror at han, kanskje han sliter med å stå opp, eller at han skulle stå opp ekstra tidlig i dag,
1: ja.
0: For alarmen var sånn kjempehøy. Så han hadde på veldig, veldig høy alarm.
1: Ja, ikke sant.
0: Og så på et tidspunkt, fordi han våkna selvfølgelig ikke, eller jeg våkna.
1: Nei.
0: Men jeg får jo ikke skrudd av hans alarm.
1: Nei.
0: Og på et tidspunkt så gikk den inn i sånn høygir.
1: Ja.
0: Altså at den ble mer intensiv. Ja. En sånn lyd som jeg aldri har hørt før, som bare, ja... Og terroriserte hele boligblokken.
1: Jo, og det kan jeg egentlig skjønne, for det er en del alarmer som er nettopp sånn at liksom, jeg har sånn safety at hvis ikke jeg våkner, så må du, da må du fortsette, du må jobbe, ikke gi deg før jeg våkner.
0: Ja.
1: Ja. Og da tror jeg trikset er, når alarmen går av, så må du dunke veggen, og da våkner han. Altså, det er det hele alarmen. Du er hans alarm.
0: Og jeg er alarmsystemet.
2: Eller så våkner han aldri for at det var pacemakeren han som satte nå, og ringer ambulanse.
0: Ja,
1: hvis han ringer i to uker i strekk, så er det kanskje greit å dunke på døra, bare sjekke.
0: Det skal jeg absolutt gjøre. Det er jo et samfunnsoppdrag jeg har, ja, som en god nabo.

0: kan jo være greit å tømme skapet for synd nå rett før helga. Det kan du gjøre I vår skrifteboks.
1: Skrifteboksen.
2: Ja, den der støgg, ass, bare så dere klar over det. Oi. Her, nå har du advart. Ok. Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Når mannen min spør om jeg har sett hvor fjernkontrollen så sier jeg alltid nei. Selv om jeg vet nøyaktig hvor den ligger. Jeg bare synes han kan lete litt selv.
3: Nei, det ikke lov.
2: Det, jeg vet det. Det der, beklager. Det kanskje en av de groveste skrifteboksene vi noensinne har hatt.
3: Det ondskapsfullt?
2: Det ikke rett og slett pure evil? Den sitter her og vet akkurat hvor den Den ligger under puta, den. Nå har jeg hørt skal jeg bare ikke si det, han får lov til å lete.
3: Ja, nå jeg drittlei at han aldri gidder å lete selv.
2: Ikke sant? Helt.
0: Det veldig gøy, for jeg føler det der var et stort problem da jeg vokste opp, at mutteren og fatteren stadig vekk inntil å kjefta på hverandre, og problemet var veldig ofte hvor fjernkontrollen var. Ja, jeg kan ikke skjønne hvor... Jeg vet alltid hvor fjernkontrollen min jeg.
2: Ja, ja.
0: Hvorfor var det et problem? Hvorfor det et problem?
2: Jeg tror det mer enn en person I et hjem som de gjør flytte på ting, så man inne I noe greie, bøtte.
3: Ja, og så det det der mann, kvinne, hva skal man se på?
2: Mm.
3: Jeg tror dette
0: det er litt større.
2: Det mye større, helt riktig. Så mye sånn, ja, det sier 10 år med groms da, så skal jeg I hvert fall ikke fortelle ham hvordan jævla fjernkontrollen Hvor faen har man finner selv? Og ikke har fryttet den! Rytter! Som jeg sa! Det noe sånt da, mer, tror du ikke det? Kan det være?
3: Det kan det.
2: Ja. Men, uansett, vi har en jobb, og det å tilgi, så da det herved gjort.

0: Mandag morgen har det blitt. Velkommen til frokostshowet på P5. Petter Pilgaard, hallo.
1: Hallo.
0: Hvilken farge har din mandag?
1: Den er alltid rosenrød. Av glede og kjærlighet.
0: Stian Røste, for din farge.
2: God morgen, ja, det er en gul mandag i dag.
0: Er det gul mandag, ja?
1: Masse urin.
0: En urinfull mandag?
2: Nei, bare ikke helt blå, men ikke helt rød heller.
0: Martine Lunde, hvilken farge har din mandag?
3: Jeg vil si akkurat nå så er den kanskje turkis. Begynner å bli blå sikkert om noen timer,
0: ja. Åja, oh, du er sånn, den har ikke blitt blå ennå.
3: Nei, men den kan fort bli det etter hvert, skjønner du.
2: All right.
3: Ja, ja.
2: Ken Vasenus Nilsen, hva med deg?
0: Nei, vet du hva, jeg er en folkets mann, min er blå. Det der, helt klink blå, jeg prøver ikke å være noe... Det burde ikke være noe gøyhold på den fargen der. Ja, det er blåmandag i dag.
1: Ekstra svart dag da, det er i hvert fall bra.
0: Ja, det er sant, svart mandag, den skal vi ikke inn i, altså. Men så klart, blå kan jo gå over til svart etter hvert hvis man gjør enda litt mørkere, liksom. Vi får se hvordan det går. Her er det Lara, sjelen.

0: Og da spiller vi. Det er meg.
1: Det er meg.
2: Nei, det er meg.
3: Det er meg.
1: Du kan gå inn på snappen vår P5 Hits og avsløre hvem som ljuger og hvem som snakker sant av Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard. Og påstanden i dag er, den er hard altså. Jeg leser instruksjonsbøker.
0: Ja, det er jo meg, og det er jo fordi at jeg ikke forstår noen ting når det kommer til hvitevarer, elektronikk, IKEA. Jeg kan ramse opp mer, men jeg bare kommer ikke på mer nå, for det er så tidlig på morgenen. Men når det kommer til sånne ting som er bare litt grann komplisert og litt grann handy, kan det ikke. Derfor så må jeg jo lese de instruksjonsbøkene da. Og jeg vet at det er veldig mange kvinner som synes det er både sexy og usexy, så det er litt sånn delt der faktisk.
1: Jeg er enig i at du tør å innrømme det, ikke?
0: Ja, ikke sant?
1: Du faktisk leser den. Det er det hefte som følger med det du snakker om, eller?
0: Ja, det er kjempesjukt hefte som kommer på 24 forskjellige språk. Det leser jeg faktisk her på alle språk for å skjønne hva det er.
2: Ja, ingenting er som å lese instruksjonsbøker. Jeg blar rett frem til norsk. Kjøper jeg meg et eller annet teknologisk vidunder, så har jeg lyst til å lære alt om dette produktet. Ikke for at jeg nødvendigvis skal bruke det selv, men det er for å fortelle andre hva det kan gjøre. Så jeg danderer meg med den beste lesepute i sengen, setter meg godt opp, stiller lyset, så det er perfekt inn på instruksjonsboken, og så leser jeg fra perm til perm. Og så leser jeg på Q&As, og så questionerer jeg meg selv.
1: Ja. Okay.
0: Du har jo eksamen for deg selv også. Ja.
1: Og bare sånn at du kan brife til andre hva dette fantastiske produktet, som du kanskje ikke har selv engang, kan gjøre.
2: 100%.
1: Ok, så du stjæler instruksjonsbøker du da, eller Petter?
2: Nei, da, jeg må jo kjøpe det selv, David.
1: Ok. Ja. Ha! Oi, den er tricky.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om jeg vet ikke. Dette er veldig vanskelig. Men hvem tror du snakker sant da? For det er bare en som snakker sant. Er det Petter eller Ken? Få det inn på snappen vår P5 Hits.
0: Mens du tygger på dette store dilemma, så hører vi One Direction en mandag morgen i frokostshowet. Dette her er Story of My Life.

fem hits. Det kommer klokk inn hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme, hva ser jeg på? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har tråd.
1: Ok, men det skal du bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: I frokostshowet på P5 så er vi fulltallige i dag. Stian Røst er på plass.
1: God morgen.
0: Martine Lunde, hallo.
2: Hallo.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
3: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenhus Nilsen.
1: Ja, vi kjenner du noen som har dratt med seg pokal på jobben i dag?
0: Ja, jeg gjør det.
1: Ja, du gjør det, Ken. Det er vi. Petter Pilgaard, du har jo vært på dyrskuen, sånn der landbruksmessig her. Kommer tilbake med på ekte en pokal.
3: Ja.
1: Og et sånt der slags trofé, sånn som man setter på heste, vet du, når de vinner et eller annet.
2: Ja, rundt halsen har han satt den. Ja.
0: Har du vunnet noe i helgen?
3: Det har jeg absolutt. Jeg er stolt som en hane.
1: Men hva er det han har vunnet? Det har vi ikke tørt å spørre om helt enda. Vi sparer det til etter Sunnebo.
0: Ja, vi gjør det. For her er full og fin. Ja. På P5

0: Det er bare en som har med seg en pokal inn i studio i dag i frokostshowet.
1: Ja da, det er Petter Pilgaard som, ok, nå må du fortelle. For du har med deg en, det er ordentlig pokal.
2: Dette er en ekte pokal av gull. Det er et håndtak på siden.
1: Ja, ekte gull er ikke, men det er klassisk pokal, det er det.
2: Martine, du kan jo se hvilket emblem det er på toppen her.
3: Ja, her er det jo et dyr med lange ører og et søtt lite fjes. Jeg vil jo tippe at dette er en kanin eller hare, kanskje.
1: Hæ? Hva er det du har vunnet for det, Petter? Altså,
3: jeg merker jeg ble veldig forvirret nå når jeg så det bildet, for jeg tenkte sånn, det siste jeg så for meg da var en liten harepuss.
1: Ja, ja. Ja. Ja, for du har åpenbart vunnet noe. Du har med deg den pokalen som er sånn, den er en 20 cm høy. Og så har du fått et sånn der, svært sånn emblem sånn som du setter på hesten når du vinner et eller annet.
2: Yes, og når vi er på dyrskuen så kan man konkurrere i så mangt. Du kan i melking, du kan i motorsagkjæring.
0: Det er jo ikke digen landbruksmesse egentlig, er det ikke det?
2: Helt riktig, og Lotepuss og jeg, vi konkurrerte sammen. Og vi ble spurt, og vi stilte opp i kanin, hinder, løype, hopping. Og der, stolt som en mann, hane, vant jeg over Lotepus, der vi skulle føre hver vår kanin over hinderløype. Rundt to runder.
1: Og var det bare deg mot Loto?
2: Ja.
1: Ok, så du...
2: Det er ikke så nøye, jeg vant over mentoren min. Det er det viktigste.
1: Du kunne sagt, det er ikke 90.000 innom denne messen løpet en helg?
2: Det er det.
1: Jeg kunne si du slo 89.999, eller du slo Loto da.
2: Og det var fantastisk. Da Vimse og jeg...
0: Oi, det er kaninen din?
2: Yes, dro inn med null feil. Loto var litt raskere for at det Vimse som jeg hadde.

0: Hva har du vunnet? Har du vunnet noe gøy noen gang?
1: Få det inn på snappen vår, PFM Hits.
2: Vi har jo for eksempel John her som skriver at han vant kona sitt hjerte. Den er jo veldig søt. Det er vel den største seieren, det er det ikke det?
1: Det er altså, ja ja, du vinner enten i spill eller kjærlighet, og han vant i kjærlighet, så det er greit.
2: Ja, og så har vi jo tatt en prat med Markus her.
1: Ja, det har vi. Markus er med på telefonen. Hva er det du har vunnet?
3: Jeg har vunnet en lokal spisekonkurranse i Tromsø. Hvem som klarte å fullføre et 1 kilos hamburger på kortest mulig tid.
1: 1 kilo hamburger?
0: Det er en del. Yes. Altså, det er sikkert noen der ute som har prøvd seg på liksom 300 grams.
1: Ja, ja.
0: Man blir, det er et par dager før den er ute av påsen.
3: Sånn som de sa, de skulle ta litt bilder mens jeg holdt på. De fikk tatt ett bilde, så var burgeren borte, for de fikk kunder siden, det var på en bensinstasjon. Men 8 minutter og 11 sekunder, rett ned.
1: 8 minutter og 11 sekunder, rett ned?
3: Yep.
4: Hva var det du vant av, en ny hamburger der?
3: Off. Nei, jeg vant jo, jeg fikk faktisk et diplom som jeg har hjemme. Hun mamma sa at det der får du farsken ikke lov å henge opp i stua våre, så det har jeg hjemme på rommet.
1: Nydelig.

0: altså, det klart det kan være noe dritt å drite seg ut, men det jo en gavepakke til oss andre, da, for da kan vi sitte og kose oss med det og le av det, og har vi noe å snakke om, liksom?
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. På jobb så har vi en kollega som ofte tar med hjemmebakt kake, og jeg skryter voldsomt hver eneste gang. Sannheten at jeg egentlig ikke liker den kaka, men det gir oss en halvtimmes pause fra jobben, da, vet du. Derfor så skryter jeg sånn. Og her tenker jeg umiddelbart, det en god gammeldags win-win, så fortsett på det.
3: Ja. Ja!
2: Dere får en fin pause på en halvtime en gang I uka, eller hva det for noe. Og hun blir kjempeglad for skryt. Må aldri finne på å si at jeg har ljugd. Jeg har ikke likt kaka di de siste 5 årene.
0: Nei, og det sikkert et eller annet. Jeg ser for meg, hun hjemme med familien også. Og så det sånn, nå skal jeg sette av de timene jeg har til å lage kaka. Fordi de setter så pris på den på jobb.
2: Spesielt Henrik, eller hva han heter for
0: noe. Ja, Henrik, han mellomlederen vår. Han elsker den kaka, den beste av meg.
3: Ja, og jeg gjør faktisk akkurat det her med kjæresten min. Men jeg mener det også. Men jeg gir han alltid ekstremt mye skryt når han lager mat.
2: Ja.
3: Han god til å lage mat, men jeg legger på kanskje litt ekstra, for at jeg vil ikke lage mat selv.
0: Nei.
3: Og jeg vet at hvis jeg bare gir han masse skryt, så fortsetter han å lage mat hele tiden.
0: Ja.
3: Så det faktisk det å gi noen skryt, de fortsetter med det.
2: Og det dritsmart, og selv om vi vet litt at vi blir lurt, så bidder vi på. Vi elsker deg likevel. Vi tar det vi kan få.
4: Du var veldig flink til å ha pappaperm med Stia. Jeg synes at du var veldig flink til. Ja, så kanskje du skal prøve litt til.
2: Kanskje jeg skal ta litt til han til?
4: Ja.
2: Hvorfor ikke? Da går jeg nå.
4: Ja,
0: du tillit, ja.

0: Mandagen er over oss som en litt sånn svett klem.
1: Oi.
0: Det er den følelsen jeg har av mandag.
2: Koselig å få klem, da. Ja, altså for det.
0: Altså, jeg tar de klemmene jeg kan få.
2: Ja. Ja.
0: Vi tar runden rundt bordet. Stian Røst er på plass.
1: God morgen.
0: Martine Lunde, hello.
3: Hallo.
0: Petter Pilgaard, god morgen.
2: What's up?
0: Og jeg heter Ken Aksenius Nilsen.
3: Jeg brukte 72 000 kroner på nettshopping i juni.
0: Det er helt sinnssykt.
1: Du må advare meg før du sier sånt.
3: Altså, vi snakket om klesbudsjett i podden forrige uke.
0: Ja.
3: Og da sjekket jeg utgiftene mine på bankkontoen. Og jeg er jo klar over at jeg shopper mye. Men det der ga meg jo sjokk.
0: Og det er veldig gøy, for det var bare en liten lakmustest vi tok. Bare sånn helt tilfeldig, bare ta en tilfeldig måned forrige måned.
1: Åh, det fikk jeg.
0: Og så sa du at det var helt sinnssykt mye penger du brukte på klær.
1: Åh, altså, sa du 72 000?
2: Ja, det kunne vært 100, Stian, så jeg synes det har vært måttholdende.
3: Ja, men nå har jeg funnet en app, dere.
0: Ja.
3: Og hvis jeg hadde hatt den appen litt før, så kunne jeg spart 72 000 kroner i juni.
0: Oi,
1: er det løsningen på alle shopaholics problem?
3: Jeg tror jeg har løsningen.
1: Vet du hva? Da skal jeg høre og få den med en eneste gang.
0: Hva er løsningen? Det får du straks, men nå, cheat codes og Edward Meyer.

0: Nå skal vi se om Tanja klarer å vinne en sydentur. God morgen, Tanja.
1: God morgen.
2: Ja, når var du i syden sist da?
1: Skal vi se. Jeg vet ikke, Australien regnes det som syden.
2: Ja, vi godkjenner det da.
0: I Norge så godkjenner vi alt som syden.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Og du fra Tromsø, nå blir det jo snart mørketid da, så det er godt å få litt D-vitaminer før jeg slår til.
1: Absolutt, jeg kjenner grue meg allerede.
2: Ok, da er det jo 5 spørsmål på 1 minutt du må klare.
1: Ja.
2: Og vi setter i gang.

0: Håper du har en fin mandag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Stian Røst på plass.
1: Heisan, heisan.
0: Der Petter Pilgaard på plass også.
2: Ja, da får ikke tid til å hente kaffe en gang på morgenen da.
3: Petter, du har hatt så lang tid på deg. Det har vært musikk, det har vært nyheter.
2: Ja, men jeg hørte du snakke om deg selv, så jeg gikk ut og tenkte jeg kommer slapp uke til.
0: Martine Lunde, god morgen til deg også.
3: God morgen.
0: Mitt navn Ken Vasenius Nilsen.
1: Og hvis du har 11 kroner, så kan du altså kjøpe deg et feriehus på Sicilia. Og hvis du lurer på om det er et menn her, så er det det.
0: Ja, fordi prisen er jo uhorvelig lav da.
1: Ja, jeg er helt enig. Hvorfor er det så billig? Det skal du få vite om noen få minutter.
0: Følg en tid, bli med tilbake til sommeren en liten tur da. Her er Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Altså det klart det kan være noe dritt å drite seg ut, men det jo en gavepakke til oss andre da, for da kan vi sitte og kose oss med det og le av det, og har vi noe snakk om liksom?
1: Skrifteboksen.
2: Nå det en mann som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. På jobb så har vi en kollega som ofte tar med hjemmebakt kake, og jeg skryter voldsomt hver eneste gang. Sannheten at jeg egentlig ikke liker den kaka. Men det gir oss en halvtimmes pause fra jobben da, vet du. Så skryter jeg sånn. Og her tenker jeg umiddelbart, det en god gammeldags win-win, så fortsett på det.
3: Ja!
2: Dere får en fin pause på en halvtime en gang i uka, eller hva det for noe. Og hun blir kjempeglad for skryt. Må aldri finne på å si at jeg har ljugd. Jeg har ikke ligget kaka de siste 5 årene.
0: Nei, og det sikkert et eller annet jeg ser for meg, hun hjemme med familien også. Og så det sånn, nå skal jeg sette av de timene jeg har til å lage kaka. Fordi de setter så pris på den på jobb.
2: Spesielt Henrik, eller hva han heter for
0: noe. Henrik, han er mellomlederen vår. Han elsker den kaka, den beste av meg.
3: Ja, og jeg gjør faktisk akkurat det her med kjæresten min. Men jeg mener det også. Men jeg gir han alltid ekstremt mye skryt når han lager mat.
2: Ja.
3: Han er god til å lage mat, men jeg legger på kanskje et ekstra, for at jeg vil ikke lage mat selv.
0: Nei.
3: Og jeg vet at hvis jeg bare gir han masse skryt, så fortsetter han å lage mat hele tiden.
0: Ja.
3: Så det faktisk det å gi noen skryt, de fortsetter med det.
2: Og det dritsmart, og selv om vi vet litt at vi blir lurt, så bidder vi på. Vi elsker deg likevel. Vi tar det vi kan få.
4: Du var veldig flink til å ha pappaperm med Stia. Jeg synes at du var veldig flink til. Ja, så kanskje du skal prøve litt til.
2: Kanskje jeg skal ta litt til.
4: Ja.
2: Hvorfor ikke? Da går jeg nå.
4: Ja.
0: Du tillit, ja.

0: På lørdag er det premiere på ny sesong av Skal vi danse? Og kan ikke Vidar Lill komme ut på parketten for sin analyse av årets deltagere og hvem som kommer til å stikke av med årets seier?
1: Jo, jeg kommer nå,
0: Jeg har sett flere klipp nå fra dansetreninga til blant annet Tim Kristiansen. Og han kan danse, altså. Han har det i hofta. Han har jeg veldig tro på. Sondre Sundby, altså broren til Martin Jonsrud Sundby, han ser også meget bra ut. Ikke så stiv som jeg fryktet. Maria Stavang er godt i gang. Hun har ikke filmet så mye dans enda. Og ryktene skal ha det til at skuespiller Henriette Lien har drevet aktivt med dans i mange år da hun var yngre. Men årets vinner er likevel Victoria Nadine, tror jeg i hvert fall da, fordi hun har drevet med turn i barndommen. Hun er artist og kan garantert danse. Og hvis jeg tar feil, ja, da får jeg vel gå til Nei, jeg skal ikke gå noe sted, så jeg er klok av skade. Men vi skal høre typen til Victoria Nadine. Dette er Kygo, og Kygo

0: avslutningsturnéen til Karpe klar. De la den ut I dag, og de skal lande rundt, altså, fra Tromsø I nord til Kristiansand I sør. Over 40 konserter telte jeg, og billettene, de kommer til salgs på torsdag, altså 17. September, og her må vi være på ball. Kloka skade, altså. Så gjelder det å være på den på torsdag hvis du keen på å få med deg Karpe en siste gang I 2027 før de legger opp. Her ny musikk, Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

siden første gang jeg hørte Temper City sin Self-Aware, så har jeg tenkt sånn, herregud, den låta der jeg har hørt før, det en cover? Og det spesielt denne delen av låta jeg tenker på.

Visste du at det både konserter og festivaler inne I dataspillet Fortnite? Altså, artistene har virtuelle konserter da. Blant annet så har Travis Scott, Marshmallow og Ariana Grande hatt konsert. Og sist, men ikke minst, Olivia Rodrigo. Du får den her med Drop Dead.

0: Har du hatt en god helg, eller, Jasmin?
1: Jeg har satt opp dørene i gangen.
0: Har du det?
1: Jeg har det! Jeg har det, og jeg har hacket systemet også på et vis at det er veldig vanlig at man kanskje kjøper dørene et sted, så kjøper man håndtakene et annet sted. Jeg har kjøpt dørene på IKEA, og så har jeg kjøpt noen sånne spesialhåndtak som er produsert i India, som også ser så fancy ut, som jeg har satt på, og nå ser det ut som jeg har et skap i gangen til sånn 20 000.
0: Hack, ja, fordi døren er billig, men håndtaket er dyrt.
1: Ja.
0: Og det er jo det billigste på døren, vil jeg tro.
1: Yep. Så nå, jeg har fått litt besøk i helgen, og alle har sagt sånn, oi, hvor har du kjøpt dette skapet? Det er bare alt er IKEA utenom håndtakene.
0: Ja, det må du ikke si.
1: Nei,
0: si.
1: Nei, nei.
0: Spesial italiensk design.
1: Jeg har hatt møbelsnekker på saken. Nei, jeg er veldig fornøyd. Jeg er veldig fornøyd.
0: Det er Jasmin som holder med selskapet de neste 4 timene. Det blir blant annet litt av en hit.
1: Ja, 1 sekund av en kjent låt, som jeg vil at du skal fortelle meg låttitteren på, og den høres sånn her ut.
0: Au! P5 Hits også på Snapchat. Og så blir det flere hint da, rett over fra vindtona.
1: Ja, det kommer, det kommer.
0: God sending, Jasmin.
1: Thank you.

23 år gammel er den stemmen du nettopp hørte her, Cameron Whitcomb og låta hans Medusa. Jeg heter Jasmin Mehmood. Nå er det bare 5 minutter til vi skal i gang med lytteprøven. Det er det jeg liker å kalle for dagens lille hjernetrim, der du får ja, testa deg en aller siste gang for dagen. Jeg har med meg en låt, og så har jeg en oppgave til den låta som du skal få lov til å løse ganske snart. Hva oppgaven er, det skal du få vite etter temien på

0: Ramón på P5. Det er også her hvor du får dagens siste lille hjernetrim. Det er klart for lytteprøven. Spiss ørene.
1: Det er tid for lytterprøven.
0: En låt, en oppgave til låta, og i dag så er det Olivia Rodrigo som er på plass her sammen med oss. Hun har med seg låta Good For You, og i refrenget så synger Olivia at hun gråter på badet. Men spørsmålet er, hvor inne på badet gråter hun? Svaret, det låser du inn ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap der du forteller meg det du hører og det du mener er det riktige svaret. Spørsmålet er, hvor er det Olivia Rodrigo gråter inne på badet? Svaret, det ligger her.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men spørsmålet hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, det.

0: låta du hører. Jeg heter Jasmin Memod. Hver eneste dag tar frokostshow på seg prestekappene og prøver å dele ut syndsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter med oss inne på p5.no.
1: Skrifteboksen. Det en mann som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. På jobb så har vi en kollega som ofte tar med hjemmebakt kake, og jeg skryter voldsomt hver eneste gang. Sannheten er at jeg egentlig ikke liker den kaka, men det gir oss en halvtimmes pause fra jobben da, vet du. Derfor skryter jeg sånn. Og her tenker jeg umiddelbart, det en god gammeldags win-win, så fortsett på det.
0: Ja!
1: Dere får en fin pause på en halvtime en gang i uka, eller hva det for noe. Og hun blir kjempeglad for skryt. Må aldri finne på å si at jeg har ljugd. Jeg har ikke ligget kaka di de siste 5 årene.
2: Nei, og det sikkert et eller annet. Jeg ser for meg, hun hjemme med familien også. Og så det sånn, nå skal jeg sette av de timene jeg har til å lage kaka. Fordi de setter så pris på den på jobb.
1: Spesielt Henrik, eller hva han heter for
2: ja, han Henrik, han er mellomlederen vår. Han elsker den kaka, den er best av meg.
3: Ja, og jeg gjør faktisk akkurat det her med kjæresten min. Men jeg mener det også. Men jeg gir han alltid ekstremt mye skryt når han lager mat.
1: Ja.
3: Han er god til å lage mat, men jeg legger på kanskje litt ekstra, for at jeg vil ikke lage mat selv.
1: Nei.
3: Og jeg vet at hvis jeg bare gir han masse skryt, så fortsetter han å lage mat hele tiden.
1: Ja.
3: Så det faktisk det å gi noen skryt, ja. De fortsetter med det.
1: Og det dritsmart, og selv om vi vet litt at vi blir lurt, så bidder vi på. Vi elsker deg likevel. Vi tar det vi kan få.
4: Du var veldig flink til å ha pappaperm med Stia. Jeg synes at du var veldig flink til. Ja, så kanskje du skal prøve litt til.
1: Kanskje jeg skal ta litt frem til.
4: Ja.
1: Hvorfor ikke? Da går jeg nå.
4: Ja,
2: du er tillit, ja.

fem hits. Det kommer kake hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke... Ok, men det skal
0: ja,
1: du bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Det er høst, ja, 14. september og snart 10 denne mandagen. Ja, det betyr at jeg takker av for i kveld. Ole Morten her. Jeg skal ha en fin, fin mandag videre, det som er igjen. Og så er frokostshowet på plass når du står opp i morgen tidlig da. Få det med deg fra klokka 6. Det er Swedish House Mafia on the weekend.